Sa spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnog prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić nakon razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće Sjedinjenih Država na Expo 2027. godine predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su odluku da uvedu sankcije izraelskim kolonistima zbog nasilja nad Palestincima, dok je šef diplomatije Izraela Gideon Sar taj čin nazvao proizvoljnim i političkim i bez ikakvog osnova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će Ukrajina odgovoriti istom merom ukoliko se Rusija posle trodnevnog primirja vrati ratu punih razmera. Iz Moskve saopštavaju da su ukrajinske oružane snage prekršile primirje gotovo 24.000 puta. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Budanov kaže da je Kijev spreman za ozbiljne razgovore ukoliko je i Moskva zaista spremna za dijalog o okončanju rata. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Marijana Navonea. U borbi za četvrtfinale igraće od 17 časova protiv Španca Martina Landalusea. Vreme danas, promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije, posle podne i tokom večeri, osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša od 19 do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: se čini da tu sve funkcioniše kako treba. Trg Nikole Pašića se sada malo i oslobodio. Što se Takovske ulice tiče, u Takovskoj ulici nije toliko velika gužva primetna.
1: Definitivno, kada uporedimo Gazelu, da, i Brankov most, evidentna je razlika.
0: Jeste, dakle, najveća je gužva, Takovska onako relativno prohodna, kao što sam rekla. Vodite računa, vežite pojas, pustite Radio Beograd 1, odložite telefon sa strane, kolovoz je klizan, samo polako i u dobrom ritmu. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Da, znači vi ste praktično svojim pedagoškim radom i doprineli svojevrsnoj kulturi dijaloga koja nam je svima u svim poljima prilično potrebna.
1: Bez dijaloga nema ništa. Bez dijaloga, razgovora sa učenicima, koliko god to u današnje vreme bilo teško

vremenskom prostoru, gajili stoku, imali su i jedan deo koristi rada na poljoprivredi. Kada se počeo gasiti fond stočni, nema više dobiti na poljoprivredi. A i poljoprivreda traži mladu radnu ruku.

0: Kada sam ja počeo 68. godine, bilo je 108 učenika. A sada 9, 10, 11.
1: Koliko ste to generacija učenika, lekara, oficira, dobrih ljudi proizveli i poslali u svet odavde?
0: Pa ja sam osam tih generacija po 4 godine, a posljednjih 10 godina prihvatio sam jedan vrlo odgovoran posao za predsjednika Skupštine opštine Novog Brda. Ali sam se i poslije toga vratio da do 40 godina rada radim u ovoj školi i gdje sam započeo svoj radni vek 68. 2008. godine sam izašao u penziju.

0: mladi diplomci našli posao u gradovima i mestima gdje žive. Prema njegovim rečima, oni su razgovarali o analizi i unapređenju obrazovnog procesa.
1: Razgovarali smo o budućnosti, o tome da se koriguju kvote prema specifičnostima određenih fakulteta, da se zapravo to preraspodeli u onim fakultetima gdje postoji veća potreba za školovanje lekara u odnosu na farmaceute, prebace te kvote sa jednog na drugi program da bi se u stvari na neki način poboljšale i kvalitetnije pokrile potrebe tih ustanova. Nadam se da ćemo na ovaj način nastaviti u ovom tempu i sa drugim grupacijama na univerzitetima u Srbiji. Razgovarat ćemo sa svim, da kažem, i fakultetima i rukovodstvima univerziteta i mislim da ćemo doći do sad sljedeće tačke gdje će se govoriti i o kvalitetima i samih obrazovnih programa i onim što su stoji budućnost kod nas, odnosno potrebama za školovanjem novih obrazovnih profila.
0: Američki mediji pišu da bi predsjednik Donald Trump danas trebalo da donese odluku o nastavku rata protiv Irana, nezadovoljan odgovorom Teherana na predlog Vašingtona o završetku sukoba. Iranska vlast naglašava da Amerika pod uticajem Izraela traži nemoguće i poručuje da je vojska spremna da uzvrati na potencijalnu agresiju. Ipak kažu, cilj je trajan i održiv mir koji bi zadovoljio interese celog regiona. Šef Bele kuće sutra putuje u Kinu na razgovore sa kolegom Xi Jinpingom. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa posljednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. I vreme sutra, jutro će biti sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno, vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak olujni zapadni severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna do 18, u Beogradu 17 stepeni.
2: Ana, hvala Biljana, hvala najlepše, vesti uredila koleginica Irena Jelovac. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit podneo ostavku posle skoro 5 godina mandata. Nemački diplomata obavestio je o svojoj odluci veće za sprovođenje mira i zatražio da počne proces izbora njegovog naslednika. Ovaj potez obrazložio je privatnim razlozima i sumnja se da iza svega stoji snažan pritisak američke administracije. O razlozima, posljedicama i budućim postupcima Međunarodne zajednice u BiH sada razgovaramo sa Bojanom Šolajom iz Centra za međunarodne i bezbednosne studije. Gospodine Šolaja, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda.
3: Hvala vama, hvala na slušanje.
2: Evo, Šmitov petogodišnji mandat je bio, moglo bi se reći, vrlo turbulentan. Kako ga vi ocenjujete?
3: Pa u najmanju ruku je bio turbulentan. Ovih proteklih 5 godina su Bosne i Hercegovine donijele sve ono što nekih 15 godina prije njegovog dolaska nije bilo viđeno u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da je jedno vrijeme intervencionizam, možemo slobodno reći, određene grupe zapadnih zemalja bio prilično primiren, između ostalog i političkim djelovanjem domaćih političkih aktera koji su na neki način našli mogućnost da se stvari vezane za Bosnu i Hercegovinu rješavaju unutar Bosne i Hercegovine. Naravno, ne možda onom dinamikom ili htjenjem kako bi neko želio, ali je ipak postao neki moment političkog djelovanja kada je postao ipak prostor za neki dogovor. Kristijan Šmit je po svom dolasku suštinski počeo od samog starta da se miješa u unutrašnja politička pitanja Bosne i Hercegovine, što je već negdje bilo vidljivo i na samim izborima 2022. godine po njegovom dolasku, kada je bukvalno njegovom intervencijom formirana struktura izvršne vlasti, pa i parlamentarna većina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, tada su počeli značajni pritisci na Republiku Srpsku, s obzirom na to da je Republika Srpska na određen način od strane svih visokih predstavnika do sada bila označavana kao remetilac faktor, isključivo iz razloga zato što je insistirala na vjerodostojnom sprovođenju onoga što je dogovoreno u Daytonu, to je samog Daytonskog mirovnog sporazuma. A na tragu toga pritisak prema Republici Srpskoj uvijek bio usmjeren na način da smo mi destabilizujući faktor, upravo iz razloga jer insistiramo na onome što je zapisano u Daytonu, a ne na onome kako je Dayton počeo da izgleda nakon

0: određenog perioda u sve derogacije koje su desile međuvremenu i kroz sve intervencije visokih predstavnika. I naprosto mi nismo bili, nismo ni danas spremni, a ovdje govorimo o društveno-političkoj zajednici u Republici Srpskoj, da dozvolimo da neko ko dođe sa strane, a pogotovo kad je kao Kristijan Šmit nelegalno i bez legitimiteta prisutan u Bosni i Hercegovini, da odlučuje u naše ime i da nameće rješenja. Bosna i Hercegovina je, kako god neko to posmatra, ipak neko demokratsko društvo koje ima svoj politički sistem, samim tim i Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine i oni koji vrše vlast u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj svoj legitimitet crpe, naravno, iz izbornog procesa kroz podršku onih koji su na izborima usmjerili prema onima koji su izabrali. Ovdje se ipak došlo u jednu situaciju da je neko pokušao upravo na to da utiče i zbog toga smo u konačnici imali možda evo i najdrastičniji primjer tog intervencionizma, mm-hmm. To su izmjene krivičnog zakona koji su Bosne i Hercegovine koji su omogućile suđenje predsjedniku Republike Srpske bez ikakvog opravdanog razloga ili utemeljenja, samo zato što je poštovao svoju ustavnu dužnost i radio svoj posao. Nažalost, to nas je dovelo u jednu političku blokadu u kojoj se Bosna i Hercegovina realno nalazi i danas. Ona funkcioniše na minimumu svojih, hajmo reći, institucionalnih kapaciteta, čisto da bi mogla da opstane. U tom nekom smislu, što kažu ljudi, institucije moraju da funkcionišu da bi radile svoj posao, ali izgubio se prostor za mogućnost nekog značajnijeg političkog dogovora u ovom trenutku.
1: Koliko su osnovane tvrdnje da je ostavka iznuđena pod pritiskom Amerike?
0: Pa nije nemoguće da postoji osnov. Ne bih sad mogao da tvrdim, jer što kažu nisam svjedok toga, ali ako pretpostavljamo stvari na osnovu onoga što smo mogli da čujemo iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih godinu dana, nije nemoguće da Sjedinjene Američke Države traže da se Kristijan Šmit drugačije postavi u odnosima u Bosni i Hercegovini. To se naravno nije desilo, a znamo da je traženo, jer poslata je prilično jasna poruka prije nekih godinu dana iz Daytona, upravo kada je traženo da se, to jest kad je rečeno da intervencionizam nije rješenje, da Sjedinjene Američke Države nemaju namjeru, to jest ova administracija, da putem intervencija djeluju na unutrašnjem političkom prostoru bilo koje države i da nisu spremni da radi na izgradnji novih nacija. A konkretno kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, Christopher Landau kao zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država je poslao jasnu poruku da Bosna i Hercegovina svoje probleme, to jest politička pitanja, treba da rješava putem dogovora između dvije strane i tri konstitutivna naroda, što suštinski i jeste Bosna i Hercegovina onako kako je pretpostavljena Daytonskim mirovnim sporazumom.
1: A da li bi se Šmitov odlazak na bilo koji način mogao povezati sa trenutnom situacijom u Nemačkoj?
0: Ni to nije nemoguće, a sa druge strane njegov odlazak se može povezati sa više drugih stvari koje su na neki način uvezane sa svim geopolitičkim promjenama koje imamo trenutno u svijetu, s obzirom na to da, evo, po prvi put smo na prošloj raspravi vezanoj za Bosnu i Hercegovinu unutar Savjeta bezbjednosti, pored poznatog stava Ruske federacije, imali daleko jasniji stav Kine u odnosu na neki prethodni period, a i po prvi put jedan prilično neutralan stav Sjedinjenih Američkih Država. Tako da generalno okolnosti su se promijenile. Sa druge strane, okolnosti u političkom životu Njemačke su se promijenile prilično u posljednje vrijeme, ako uzmemo sad ove takozvane regionalne izbore, da ih tako nazovemo. AfD je po prvi put stvario značajan rezultat u zapadnoj Njemačkoj, to jest u Vestfaliji. Dobro je poznato da je AfD aktualizovao pitanje Bosne i Hercegovine više puta u Bundestagu i upravo zbog pritisaka prema Republici Srpskoj. Tako da nije nemoguće da se vode određene rasprave i u Njemačkoj vezane za djelovanje Kristijana Šmita. Tako da, mislim, to bi bilo negdje i opravdano s obzirom na to da je Njemačka ozbiljna država i da ona treba da vodi ozbiljnu državnu politiku, pa i spoljnu politiku prema drugim državama shodno tome. I mislim da bi bilo i prilično odgovorno da i oni, evo, kad posmatraju sve ovo što se dešava, pozdrave ovakav potez nekoga koji njih predstavlja u Bosni i Hercegovini, a ne da stanu iza njega, iza svega onoga što je on radio, opet ponavljam, potpuno ilegalno, bez ikakvog legitimiteta. I ono što je možda i najzanimljivije u svemu tome, mimo čak i onih procedura koje su provodili prethodni visoki predstavnici, koji su ako ništa drugo trudili da, evo, čak i kada idu putem intervencionizma, ipak ispoštuju neke demokratske procedure, pa te stvari nekako donesu u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da se među domaćim političkim akterima ipak o tome diskutuje. Kristijan Šmit to nije radio, on je bukvalno putem dekreta, znači svojim odlukama, nametao rješenje u Bosni i Hercegovini, ponašao se bukvalno kao neokolonija.

0: otvorenu sliku. Nema kod mene zdravo doviđenja, kao kad činovnik završi posao u određeno vreme i zatvori vrata.
1: 15. maja 2012. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba dela Petra Omčikusa. Izloženi su portreti i autoportreti koji su nastajali od 1939. godine do naših dana. U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete sećanja gospodina Petra Omčikusa.
2: Ja sam čovjek primorja, tamo sam rođen. Rođen sam na Sušaku, u stvari koje se graničio sa rijekom Italijom i tako. Ali uglavnom ja sam čovjek mora, primorja. Prva moja vizija života u životu je bilo more, koje sam gledao sa, mislim, svoga brda tamo u blizini rijeke.

0: U okupiranom Beogradu jedno od utočišta slobodnog duha bio je muzej Kneza Pavla. Slušamo gospodina Petra Omčikusa.
1: Zahvaljujući Kašaninu, koji su bili ovim posle režim nezahvalan prema njemu, on je vrlo stradao zbog toga, čak su ga optužili za kolaboraciju i bio isteran iz stana. Jer ja sam njemu kasnije pravio portret za ovaj isti Narodni muzej. Žalim da nisam to i njega metno tu, ali znate šta, to je bila organizacija velika. Ja sam u Francuskoj, nisam bio tu, ali dobro. Da znate, on je jedan čovjek izvanredan, bio Kašanin, onako strog. E, on je u stvari održao taj muzej za vreme rata, što smo kao zamerili. A on je, recimo, sačuvao taj muzej. I onda ne samo to, nego je on sačuvao neka dela od toga da, koje danas imamo, nažalost nismo danas izložena, to je recimo Miroslav Evanđelje, on ga je prosto i zabunkerisao, znate, on je vodio računa, on je sačuvao taj muzej, znate, koji je bio osnova za ovaj sada Narodni muzej.
0: Da li ste odlazili u muzej u to vreme?
1: U muzej jeste, 2-3 puta, jer sam već bio u primjenoj. I tako sa Mićom Popovićem se, mada je 4 godine stariji od mene, a tu smo se nalazili. Šta tu u to vreme, isto i on je tako slikao, i ja isto, onako, balavac sam bio, niko, mislim, jedan dečak. Tako smo se tako viđali u tom muzeju, radio je muzej. Eto, vidite, za vreme rata. Tako da onda sam, slikao i svaki imao tako neki svoj atelje, zamišljao ove čuda i tako.

0: stop. Yeah, stop, stop, stop, stop. I think everybody's got it by now. The main difference between Austria and Australia...
1: Poslove pesme mislimo da ste shvatili razliku između Australije i Austrije. Dakle, stvar je u kengurima. Jedna onako duhovita, pomalo banalna priča i igrokaz, ali dosta vesela. I sad, pošto je na bini jedan kengur, ako smemo da prepričavamo što se dešava, Mihael ili Michael žele da on ostane ipak ovde u Beču, verovatno da bi Austriju prozvali Australija.
2: We'll just be Australia.
1: I došli smo novog pojma Austrija Alija.

0: Prva zemlja. Grčka je prva zemlja koja ide u finale, a ti vas. Idemo dalje. Jako je napeto.
1: Crazy, even harder than I thought, Victoria.
2: Yeah.
0: Majko, no, i toplije nego što može
2: we
0: da izdrži.
2: Still have 9 spots left. The next country going through to the final.
0: 9 mesta još, sledeća zemlja je
2: Finland.
0: Finska ide u finale. Da, Linda Lapernius, jedna od najpoznatijih violinistkinja evropskih i svetskih, bogami.
1: Wow, wow, who will be joining Greece and Finland?
0: Ko će se pridružiti Grčkoj i Finskoj?
1: Belgium.
0: Belgija. Belgija je treća zemlja koja ide i sajla i kako da se ne pojavi. Igrala je na ledu i jako je simpatična.
2: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing.
0: Dakle, uskoro ćemo osetiti olakšanje od još jednog izvođača. Do sada Grčka, Finska i Belgija su se plasirale u finale Eurosonga 70. po redu. Dramatično je u Stadthali u ovom trenutku.
2: Sweden!
0: Švedska. Švedska nastupila drugo po redu. Felicija ima pesmu My System. Moj sistem. Švedska višestuki pobednik kao i Irska.
1: I've got some very good news.
0: Michael ili Mihajl ima nove vesti.